0: z dybką na pusetmichie.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Menderutova.
2: Dobro ranje. Suchota a ketroniski stav vody tež ve vužijskih rikach zabira politiku, kajž Žiličer a Braniborski krajno zarjaca v obsvit su zamoviči Berlinje, Braniborski a Zakske kraje přesahovac v ubjerg zvoali. Pričina za to je niski stav vody šprevi. Gremi ma napravo zdjevač pegel riki zaso zvišič, z pjatoch jezorach pak tež nije došč vody, što je še malo dešča zume a naliču. Budyski spiato jezo je jenoš popone. Tohodla chci dža z Grotkovského spiato jezora vodu doš prive puščič a situaciju voložič. Zakski v obsvetu minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, zo deše zajšvrtnju nedosahaja pooženje rozrisač. Dživatnače rebarku a rebariu serbskeho folklorno ansambla Vudvor, kajštež viacori učbnice votjedu dženca do sedmirodskeje rumunske. Serbsku delegaciju naveduje taj Monika Zysova a Važi Handrik. Mestačku Kristuru Sekujesk su Vudvorčenjo hostšo mađarskeje menšine. Pjatk večo predstaja oni tam serbsku revansku kulturu na koždoljetnom vopomnenskim svedženju na mađarskeho narodneho basnika Reka Zandora Petofija. Planovane su nimo kulturneje vumjene tež dalše menše vústupy ve vokolinje. Punželu so vudvočenjo zaso domena uroča. Budyski serbski institut je od zajšvoho mjeseca s čvonom syče Koperniko stavizny a kulturne herbstvo ve vukodnej Europje. Vodnětka vozivja institut na onlinovom portálu syče informacije o svojich projektach a vústajencach. Tak su sledženja a poskytki vo riči a kulturi Serbo zjavnosti hišće vidžovniše, reka ze serbskeho instituta. Aktualnym wudaču magazina je mestrujem nastok doktora Friedricha Polaka vo obrazu Serbo zážnym turizme v Botach ozivene. Koperniko je onlinový portál Herderovho instituta Marburgu. Na ním informuje 34 instituciu Sövje Nímskeje vo staviznach a zromadnym kulturnym herbstve ve vukodnej Európe. Z novým šulským letom převozmetaj Jürgen Bartsch a Kai Zeithamel športkornor kulovskeje športonje, kajž žili mesto kulov venuje taj so vukubvanaj riznik a kuchar najprede zastaranju z obedom na krabatovi zakvadni a vyšej šuli kola August Skoco. Noaj v opospodari chce taj po svojskih informacijach regionalne a dobre zastaranje šulu z obedom zaručič. Dotalne v opospodari lokala kulovske športoni Petra Šulce a Petra Papke so po nimale 30 letach z gastronomije rožanuje taj. Ve vojeruskim zvierencu su nedom tzi družine ptačko dorost dostali. Tak maja netko manžurske žoravje, snehove sove a zundaske orientove rohače močata. Kajž rečnica zvierenca zžili je plavovanski vúspich vo sebe zveselace, dokaž su šitke tzi družine ptačko vorožene. Kajž z vojeruského zvierenca Dalerika je plavovanie tutoch zvieriatu vážny přinožk k zakovaniu vorožených družin tačko. A to one bychu naše dženznišie rejnče povisče, kýž namakače cuvy džin tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vysči dženca svunčny prozninský džin živé slibro zalize na 30 stopňu, postane sucho je než nekotre mročovky so po nebiu čahaja a zmieme pak tiež nohaj trochu vycika ze z juho vukoda.
3: Dobru jezbu vám šijemo i môžeme to netko celé kročko a svodko džaržeč. Samohač do krupky je šitko svobodne.
1: Serbski rozvoz.

Ja sad menčinu dosit mich je namšako kiva za so večja holcata za pjatk vjesčana meteorologojo 4 do 8 stopnjo a dostanetko ročo da paminače kunz junija da mjehme šako jacač 40 stopnjo samo a za runje tutun čas mame netko tež nuo vuodnočenje a tute pšinže z vopkodo vone menujce z džila za suvo vele vele viac vode pšedali v tutem poslednim tydženju junija, na poslednjem koncu tydženja v juniju menujce 7,7% viac mirnije abo čihije vode je so pšedalo a 3,6% viac vode z barličkami ta krec. A ne zabudźće se tu ištěž tele dny, prawie vele vode naleč do šklince a ju vupić.

Kapazität genagewitsch hier, was am Hodgin schist, stürzt sie. Ben, es ben am Schotu, smögenzer an ob Bobbeli, versauerge VD Ledermann, potekimpala Edding, v Budeschinje, a dokai mojitsche sotelet nöischte Podatsch, storm, nit kopscheradjo. V Nebelčicach môže sa vobedlerio dženca vo spiešnym internete informovať, a to večo šestčich v gminskej žurli. V Čornom Gomsu, tamnejším krabatu v Mnie, je dženca zaso kino večo pod hujem nebiom, a to večo dživečich, pokaza sa film Ein fast perfekter Antrag. Tež júce zaso, zmeja tam Čornom Gomsu kino, potom vidíče film In the Grey, z dobom v dževiečich. Krabatu mün pak vočinje svoje rota takrec stajne hižo napo vosemich. V Muzeju Zapadnje Vožice sú dječi júce do bronzoveje dživanje na dodom deprošeni. Cečata menúce formu sotovič a ju potom s metalom ukidač. Tak môže se dječi perščin, rynku abo kvok sotovič. Od dvemaj do napuštorioch. A to vorstvo Nadia prosi piatk na kolesovansku túru pod hesvom Serbske impresie. Cieža s vami zromadnie cokunie 12 kilometru kolesovač a to přes Malešece, Brezenku, Klukš a Strožu. Start je piatk po pódňu štorioch při cirkvi Malešecach. Přizivič môžete sa za túru pola tamnejšieho rečného motivátora pola Luciana Kolfersta.

aktuelle Magazin für Sascha Dovali, Jinsa Josreda, Tenejivisch, Advajeste Juli, Abschi, Mikrofonie, Josavas, Anja Kochoy, Schwarzeva. Skutarimi temami, zomis Jinsa Zabiraš, na to vete gronim net, do togo cu vam spedobnu poudniu v 6. kožicu s nami, s Bramborskim Sarskim radijom.

0: Lepjanska moda se ubija nove dizajnove drastvene žile su nastali ako graju s tradicionalnimi serskimi suknami. A to v ramiku vesebne živarnje projekta Zob it veselipem. A to niš lepše, ved přijedocega tyženja budu unikate napšedajn. Kužde žen vam jaden taki unikat predstajome, a to ceni ninto za vas Gregor Klim.
1: Lepjanske lieše. Tak jo titel kolekcije Veteliski Vimarovija z Lubňova. Vena prezentirio či vesebne bluze z tradicionalnego slepjanskego sukna ve bevej, mödrej a teke cerjenej barvje. Te zvierchne žele dajú se individuelnje pšitalje gromadu vizaš, ven je zvizuju moderne luk a komfort. Vesebne nagled pitujo tej ramjenja. Vojo přeživava liska stare burske šorce. Vše toga jo přišiva za sersku drastu typiske carne samošane bančiki. Kute kolekcii sluša teke vjelicna, dvojka, liješojska košula s cervenim suknom serskeje lape.
0: Jo, kaže gleda šo na naš internetovi blog, namaka jo šo tam fota ved aktualnije kolekcije Liski Vimeroveje. Přiduce tyžen ved vautore su je unikate napšedajn, a to ve Sarskem kulturnem centrum je ve Slip